Ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona, ma wane je bona,